ئۆگىنىشنى بىلگەن ئادەم ئەڭ بەختلىك. ئۆگىنىش يولىدا ئىجتىھات بىلەن ئىزدىنىۋاتقان، ئىزدىنىش داۋامىدا ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، مۇشۇ ۋاقتىڭلار خەيرلىك بولسۇن. بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز. مەن ئاراپ پاتۇسەنجان. بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 12 ئاينىڭ 14 كۈنى جۇڭگو ئەدەبىيات سەنئەتچىلەر بىرلەشمىسىنىڭ مەملىكەتلىك 11 قۇرۇلتىيى، جۇڭگو يازغۇچىلار جەمئىيىتىنىڭ مەملىكەتلىك 10 قۇرۇلتىيىنىڭ ئېچىلىش مۇراسىمىدا قىلغان جۇڭگو ئەدەبىيات سەنئىتىنىڭ يېڭى كەيپىياتىنى نامايان قىلىپ، جۇڭخۇا مەدەنىيىتىنىڭ يېڭى شان شۆھرىتىنى يارىتىش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ بىر قىسمىنى ئاڭلىتىمىز.

ئۇچرىغان تونۇشلار بىلەن سالاملاشقاچ ھەممە ئۆيلەرنى ئايلىنىپ چىقتى. چوڭ بىر ئۆيگە قاتار ئۈستەللەر قويۇلغان. ئۈستەللەردە ئادەملەر جۈپ-جۈپ ئولتۇرۇشۇپ قارتا ئوينىشىۋېتىپتۇ. دەملىش ئۆيدە شاھمات ئويناۋېتىپتۇ. كوزنىشىف بىر بۇلۇڭدا بىر بىلەن پاراڭلىشىپ ئولتۇرۇپتۇ. بىليارت خانىنىڭ بىر بۇلۇڭىدىكى ساپانىڭ ئەتراپىدا بىر توپ ئادەم ئۆرە تۇرۇپ شامپان ئىچىشكەش چاقچاق قىلىپ تۇرۇشۇپتۇ. گاگینمۇ شۇ توپنىڭ ئىچىدە ئىكەن. ئۇلار يەنە دوزاق دەپ نامى بار ئۆيگە كىرىشتى. ئۇ يەردىكى بىر ئۈستەلگە بىر توپ قىماۋاز ئولىشىۋاپتۇ. ياشۋىنمۇ شۇلارنىڭ ئىچىدە ئىكەن. ئۇلار يەنە گۇڭگاراق تۇرغان بىر جايغا تىۋىش چىقارماي دېگىدەك مېڭىپ كىرىشتى. ئۇ يەردە بىر يىگىت چىراغ تۈۋىدە ئاچچىقى بىلەن ژۇرناللارنى كۆرۈپ ئولتۇرۇپتۇ. كىتاب ئوقۇپ ئولتۇرغان يەنە بىر ياغاق باش گېنېرالمۇ بار ئىكەن. قېرى كېنەز لېۋىننى دانالار خانىسى دەپ ئاتالغان بىر ئۆيگە باشلاپ كىردى. ئۇ يەردە ئۈچ ئەپەندى ۋەزىيەت توغرىلىق قىزغىن پاراڭلىشىپ ئولتۇرۇپتۇ. كېنەز، بۇ ياققا كېلىڭ، ھەممىنى تەييار قىلىپ قويدۇق، دېدى دائىم كېنەز بىلەن بىللە بىليارت ئوينايدىغان بىرەيلەن ئۇنىڭ يېنىغا كېلىپ. شۇنىڭ بىلەن قېرى كېنەز كېتىپ، لېۋىن ئۆز يالغۇز ئۇ ئۈچەيلەننىڭ پارىڭىغا قۇلاق سېلىپ ئولتۇردى. لېكىن بۈگۈن ئەتىگەن بولغان گەپلەر تۇيۇقسىز ئېسىگە كېلىپ قېلىپ، ئۇلارنىڭ پاراڭلىرىدىن كۆڭۈلسىزلىنىپ قالغاندەك ئىتتىك ئورۇنلىرىدىن تۇرۇپ ئوبلونىسكى بىلەن تروۋىتسىننى ئىزدەپ چىقىپ كەتتى. ئۇ ئۇلار بىلەن بىللە بولسا ئۆزىنى كۆڭۈللۈك سېزەتتى. تروۋىتسىن قولىدا بىر رومكا ھاراق، بېرلىيات خانىدىكى بىر ساپادا ئولتۇراتتى. ئوبلونىسكىي بىلەن ۋرونىسكىي يان ئىشىكنىڭ يېنىدا تۇرۇشاتتى. ئاننا زېرىكىپ قېۋاتقىنى يوق. ئەھۋالىمىزنىڭ بىتايىنلىقى مۇناسىۋىتىمىزنى سەل يامان ئەھۋالغا چۈشۈرۈپ قويۇۋاتىدۇ. لېۋىن بۇ گەپلەرنى ئاڭلاپ شۇ ئان ئۆزىنى دالدىغا ئالماقچى بولۇپ تۇراتتى. ئوبلونىسكىي كۆرۈپ قېلىپ چاقىرىۋالدى. لېۋىن، چاقىردى ئوبلونىسكىي ئۇنى. لېۋىن ئۇنىڭ كۆزلىرىدە ياش بولمىسىمۇ نەملىشىپ تۇرغانلىقىنى بايقىدى. ئۇنىڭ كۆزلىرى ھاراق ئىچكەندە ياكى بىر ئىشقا ھاياجانلىنىپ قالغاندا شۇنداق بولۇپ قالاتتى. لېۋىن، چىقىپ كەتمە. ئۇ لېۋىننىڭ بىلىكىنى كاپپىدا تۇتۇۋېلىپ ھېچ يەرگە ماڭغۇزمىدى. بۇ مېنىڭ ئەڭ سادىق دوستۇم، ئەڭ يېقىن سىرداش دوستۇم دېسەممۇ بولىدۇ، دېدى ئوبلونىسكىي ۋرونىسكىيغا. ئەلۋەتتە، سەنمۇ مېنىڭ ئەڭ يېقىن، ئەڭ قىممەتلىك ئاغىنەم. مەن ئىككىڭلارنىڭمۇ ياخشى دوستلاردىن بولۇپ قېلىشىڭلارغا ئىشىنىمەن، ھەم ئۇنىڭغا كۆزۈممۇ يېتىدۇ. چۈنكى ھەر ئىككىڭلار ياخشى ئادەملەر. بۇ گەپچە ئىككىمىزگە قۇچاقلىشىپ سۆيۈشلا قاپتىدە، دېدى ۋرونىسكىي چاقچاق قىلغاچ لېۋىنغا قولىنى بېرىپ. لېۋىن دەررۇ ئۇنىڭ قولىنى تۇتۇپ چىڭ سىقىپ قويدى. مەن ناھايىتى خۇشالمەن، دېدى لېۋىن ۋرونىسكىينىڭ قولىنى چىڭ سىقىپ تۇرۇپ. ھەي، بىر بوتۇلكا شامپان كەلتۈرۈلسۇن، دەپ بۇيرىدى ئوبلونىسكىي خىزمەتكارغا. مەنمۇ ناھايىتى خۇشالمەن، دېدى ۋرونىسكىيمۇ. ئوبلونىسكىي ئاشۇنداق ياخشى ئارزۇدا بولسىمۇ، ئۇ ئىككىسىمۇ شۇنداق بولۇشىنى قىزغىن ئۈمىد قىلىشسىمۇ، لېكىن ئىككىسىنىڭ بىر بىرىگە قىلغىدەك ھېچقانداق گېپى يوق ئىدى. بۇنى ئىككىلىسى سېزىپ تۇراتتى. سەن ئۇنىڭ ئاننانىڭ ھازىرغىچە تونۇمايدىغانلىقىنى بىلەمسەن، دېدى ئوبلونىسكىي ۋرونىسكىيغا. مەن ئۇنى چوقۇم ئاننانىڭ ئالدىغا ئېلىپ بارىمەن. بارايلى لېۋىن. راسما، دېدى ۋرونىسكىي. بارساڭلار ئاننا چوقۇم خۇشال بولىدۇ. مېنىڭ ھازىرلا سىلەرنى ئۆيگە باشلاپ باغىم

ئۆگىنىشنى بىلگەن ئادەم ئەڭ بەختلىك. ئۆگىنىش يولىدا ئىجتىھات بىلەن ئىزدىنىۋاتقان، ئىزدىنىش داۋامىدا ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، مۇشۇ ۋاقتىڭلار خەيرلىك بولسۇن. بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز. مەن ئاراپات ئۆسەنجان. بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 12 ئاينىڭ 14 كۈنى جۇڭگو ئەدەبىيات سەنئەتچىلەر بىرلەشمىسىنىڭ مەملىكەتلىك 11 قۇرۇلتىيى، جۇڭگو يازغۇچىلار جەمئىيىتىنىڭ مەملىكەتلىك 10 قۇرۇلتىيىنىڭ ئېچىلىش مۇراسىمىدا قىلغان جۇڭگو ئەدەبىيات سەنئىتىنىڭ يېڭى كەيپىياتىنى نامايان قىلىپ، جۇڭخۇا مەدەنىيىتىنىڭ يېڭى شان شۆھرىتىنى يارىتىش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ بىر قىسمىنى ئاڭلىتىمىز.

ئورۇنلاشتۇرۇشىنى تۇنجى قېتىم 30 تىرىليون يۈەندىن ئاشۇردى. يېڭىدىن كۆپەيگەن ھۆكۈمەت زايومى كۆلىمى 11 تىرىليون 890 مىليارد يۈەنگە يېتىپ، تارىختىن بۇيانقى سالمىقى ئەڭ زور بولدى. مەركەزنىڭ جايلارغا يۆتكەپ قىلغان چىقىمى ئۇدا 4 يىل 10 تىرىليون يۈەندىن ئاشتى. مالىيە مىنىستىرلىقىنىڭ مۇئاۋىن مىنىستىرى لياۋ مىن مۇنۇلارنى بىلدۈردى. مالىيە چىقىم قۇرۇلمىسىدىن قارىغاندا، ئىچكى ئېھتىياجنىڭ يوشۇرۇن كۈچىنى قېزىش، خەلقنىڭ بەخت سائادىتىنى ئاشۇرۇش، يېڭى سۈپەتلىك ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرىنى يېتىلدۈرۈش ۋە زورايتىش قاتارلىق جەھەتلەردە نۇقتىلىق كۈچەش كېرەك. لياۋ مىن مۇنۇلارنى بىلدۈردى. ئىستېمال جەھەتتە ئىستېمال بۇيۇملىرىنىڭ كونىسىنى يېڭىسىغا ئالماشتۇرۇش مەبلىغىدىن 187 مىليارد 500 مىليون يۈەن چۈشۈرۈلۈپ، ئالاقىدار تاۋارلارنىڭ سېتىلىش سوممىسى تەخمىنەن 1 تىرىليون 320 مىليارد يۈەنگە يەتكۈزۈلۈپ، 178 مىليون ئادەم قېتىم نەپكە ئېرىشتى. مالىيە پۇل مامىلىنى ماسلاشتۇرۇپ، ئىچكى ئېھتىياجنى ئىلگىرى سۈرىدىغان بىر قاتار سىياسەتلەرنى يولغا قويۇشتا يېڭىلىق يارىتىلىپ، ئاھالىلەر ئىستېمالى ۋە ئىستېمال ساھەسىنىڭ تىجارەت سۇبيېكتىغا نىشانلىق مەدەت بېرىلىپ، 113 مىليون ئاھالىگە نەپ يەتكۈزۈلدى. مەبلەغ سېلىش جەھەتتە، ئادەتتىن تاشقىرى ئۇزۇن مۇددەتلىك ئالايىدە زايوم تارقىتىش ۋە ئىشلىتىش تېزلىتىلىپ، خەلق تۇرمۇشى ساھەسىدە داۋاملىق قوشۇش ئۇسۇلى قوللىنىلدى. ئىش ئورنىنى مۇقىملاشتۇرۇش، ئىجتىمائىي سۇغۇرتا تولۇقلىمىسى بېرىش دائىرىسىنى كېڭەيتىش قاتارلىق باسقۇچلۇق سىياسەتلەر داۋاملىق يولغا قويۇلۇپ، نۇقتىلىق كىشىلەرنىڭ ئىشقا ئورۇنلىشىشى كۈچەپ مۇقىملاشتۇرۇلدى. يېڭى سۈپەتلىك ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرىنى يېتىلدۈرۈش ۋە زورايتىشقا مەدەت بېرىلىپ، دەسلەپكى يېڭىلىق يارىتىش ۋە ئاشقۇچلۇق يادرولۇق تېخنىكىدا ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىش ئىلگىرى سۈرۈلدى. ئىگىلىنىشىچە، كېيىنكى يېرىم يىلدا يەنە 2 تىرىليون يۈەندىن ئارتۇق يەرلىك ھۆكۈمەت مەخسۇس زايومى ۋە ئادەتتىن تاشقىرى ئۇزۇن مۇددەتلىك ئالايىدە زايوم تارقىتىلىپ ئىشلىتىلىدىكەن. مالىيە مىنىستىرلىقى يەرلىكنىڭ زايوم تارقىتىشنى ياخشى تەشكىللىشىگە چىڭ تۇتۇپ يېتەكچىلىك قىلىپ، تۈرلەردە تېزدىن ئىش باشلاشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، تېخىمۇ كۆپ ئەمەلىي نەتىجە ھاسىل قىلىدىكەن. 15-ci 5 yıl məzgilədə dövlətimiz texniki güclük, muqum, tangpong, imkaniyyətlik sicil maliyyəni tirişib bərpa qılıb, sosialistik zamanıviləşdirişini asasi cəhətdən işqə aşırışda, həl qılğuş ilgirləşini qolğa kəltürüşünü puxta maliyyə kapalətigə qılıdı. Liomin mundaq dedi, maliyyə kirimi bilən makroluq iqtisadının mas eşişini saxlab, iqtisadının yuqur sifətlik tərəqqiyatıda muqum, imkaniyyətlik sicil maliyyə mənbəsini üzüksüz yetildirmiz. Maliyyə çıxımını köpürək, xəlq işlərgə işiltib, işki istimalını qollab, işki çoğun aylınışının işki hərəkətləndirgüş küçünü aşırımız. Tətür dəvriyelik başqoruş və dəvriyelik alqıb tən şəşarqılıq, ixtisatının süpütünü ünümlük östürüş və miqtarını muvafiq aşırışını ilgir sürümüz. Xamçöt tüzümünü yenimi mükəmməlləşdürüb, baş tüzümünü takamıllaşdırıb, maliyyə intizamıdın ibarət yuqur besimliq tok besimini çın saxlab, dövlətnin həminini yaxşı başqorub, yaxşı qoğdayımız.

بدننىڭ ئېھتىياجىدىن ئېشىپ كەتكەندە، قان شېكىرى ۋە ئىنسۇلىن سەۋىيەسى ئۆرلەپ كېتىپ، ئارتۇق ئېنېرگىيە جىگەردە مايغا ئايلىنىپ ساقلىنىپ قالىدۇ. شۇنىڭ بىلەن ۋاقىت ئۇزارغانسېرى جىگەرنى ماي قاپلىشى مۇمكىن. مەسىلەن، زىيادە كۆپ ئىستېمال قىلىنىدىغان مېۋە، مېۋە شەربىتى ۋە تاتلىق تۈرۈملەر گەرچە ئۆسۈملۈك خام ئەشيا قىلىنغان يېمەكلىك بولسىمۇ، لېكىن تەركىبىدە كۆپ مىقداردا تەبىئىي قەنت ماددىسى بار. ئىككىنچى، ماينىڭ كېلىش مەنبەسى مۇۋاپىق بولماسلىق. گۆشسىز تاماق يەيدىغانلار قوبۇل قىلىدىغان ماينىڭ كېلىش مەنبەسى ئاساسلىقى ئۆسۈملۈك مېيى ۋە قاتتىق پوستلۇق مېۋە قاتارلىقلاردىن ئىبارەت. لېكىن قاتتىق پوستلۇق مېۋە ۋە ئۆسۈملۈك مېيىمۇ زىيادە كۆپ ئىستېمال قىلىنسا، ئېنېرگىيەنىڭ ئارتۇق قوبۇل قىلىنىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىپ، ماينىڭ يىغىلىپ قېلىشىنى ئىلگىرى سۈرۈشى مۇمكىن. گۆش خام ئەشيا قىلىنغان يېمەكلىكلەر كەمچىل بولغان ئەھۋالدا، گۆشسىز تاماق يەيدىغانلار ماينىڭ تۈرى ۋە مىقدارىغا تېخىمۇ دىققەت قىلىپ، تويۇنغان ماينى زىيادە كۆپ قوبۇل قىلىشتىن ساقلىنىشى كېرەك. ئۇنىڭدىن باشقا، دۇفۇ قاتارلىق گۆشسىز يېمەكلىكلەرنى پىششىقلاش جەريانىدا تەملىك قىلىش ئۈچۈن كۆپ مىقداردا ياغ، شېكەر ۋە تۇز قوشۇلىدۇ. قارىماققا ساغلام كۆرۈنىدىغان بۇ گۆشسىز تاماقلارغا ئەمەلىيەتتە ماي، قەنت تەركىبى يۇقىرى بولۇش خەۋپى يوشۇرۇنغان بولۇپ، ئۇزاق مەزگىل ئىستېمال قىلغاندا ئوخشاشلا جىگەرنى ماي قاپلايدۇ. ئۈچىنچى، يېمەك ئىچمەك قۇرۇلمىسى مۇۋاپىق بولماسلىق. بەزى گۆشسىز تاماق يېگۈچىلەرنىڭ ئاقسىل ۋە يېمەكلىك تالالىرىنىڭ قوبۇل قىلىنىشىغا سەل قارىشى يېمەك ئىچمەك قۇرۇلمىسىنىڭ بىرلا خىل بولۇشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن. ئۇزاق مۇددەت گۆشسىز تاماق يېگەندە ئاقسىلنىڭ قوبۇل قىلىنىشى يېتەرلىك بولماي، جىگەرنىڭ نورمال متابولىزم ئىقتىدارىغا تەسىر يېتىدۇ. جىگەردە ماي توشۇغۇچى ئاقسىلنى سىنتېزلايدىغان يېتەرلىك ئاقسىل كەمچىل بولغاندا، ماي جىگەردىن تولۇق چىقىپ كېتەلمەي، يىغىلىپ جىگەرنى قاپلايدۇ. بۇنىڭدىن باشقا، ۋىتامىن، مىنېرال ماددا قاتارلىق ئوزۇقلۇق ماددىلارنىڭ كەمچىل بولۇشىمۇ جىگەرنىڭ ساغلاملىقىغا تەسىر يەتكۈزىدۇ. مەسىلەن، ۋىتامىن B تۈرىدىكى ئوزۇقلۇق ماددىلار، ۋىتامىن E قاتارلىقلار جىگەرنىڭ زەھەر قايتۇرۇش ۋە ماددا ئالماشتۇرۇش ئىقتىدارىغا نىسبەتەن ئىنتايىن مۇھىم. ماگنىي، سىنك قاتارلىق مىنېرال ماددىلار جىگەرنىڭ نورمال قۇرۇلمىسى ۋە ئىقتىدارىنى ساقلاشقا پايدىلىق. ئۇزاق مۇددەت گۆشسىز تاماق يېيىش بۇ ئوزۇقلۇق ماددىلارنىڭ قوبۇل قىلىنىشى يېتەرلىك بولماسلىقنى كەلتۈرۈپ چىقىرىپ، جىگەرنى ماي قاپلاش خەۋپىنى ئاشۇرۇۋېتىدۇ. يەنە قايسى ئامىللار جىگەرنى ماي قاپلاشنى پەيدا قىلىدۇ ياكى ئېغىرلاشتۇرۇۋېتىدۇ؟ جىگەرنى ماي قاپلاشنىڭ شەكىللىنىشى كۆپ خىل ئامىللارنىڭ ئورتاق تەسىرىنىڭ نەتىجىسى بولۇپ، يېمەك ئىچمەكتىن باشقا تۆۋەندىكى بىر قانچە خىل ئامىلمۇ جىگەرنى ماي قاپلاشنى تېزلىتىۋېتىدۇ ياكى ئېغىرلاشتۇرۇۋېتىدۇ. تۇرمۇش ئادىتى، ھەرىكەت قىلماي ئۇزاق ئولتۇرۇۋەرسە ئېنېرگىيەنىڭ سەرپ قىلىنىشى يېتەرلىك بولمايدۇ. شۇنىڭ بىلەن ئارتۇقچە ئېنېرگىيە مايغا ئايلىنىپ بەدەن ساقلىنىدۇ. ئۇزاق مۇددەت زىيادە چارچاشمۇ جىگەرنىڭ ماددا ئالماشتۇرۇش ئىقتىدارىغا تەسىر يەتكۈزۈپ، ماينىڭ جىگەردە يىغىلىپ قېلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. شۇڭا يېمەك ئىچمەك ساغلام بولغان ئەھۋالدىمۇ مۇۋاپىق چېنىقىش ۋە ئەمگەك بىلەن دەم ئېلىشنى بىرلەشتۈرمىگەندە، نورمال بەدەن ئېغىرلىقى ۋە متابولىزم ھالىتىنى ساقلاپ قالغىلى بولمايدۇ. يەنە شۇنىڭغا دىققەت قىلىش كېرەككى، گۆشسىز تاماق يېگۈچىلەر ھاراقنى كۆپ ئىچسىمۇ جىگەرنى ماي قاپلاش خەۋپىنى ئاشۇرۇۋېتىدۇ. كېسەللىك ۋە دورا ئامىلى: دىيابېت، قاندا ماي كۆپىيىپ كېتىش، يۇقىرى قان بېسىمى، كۆپ خالتىلىق تۇخۇمدان سىندرومىسى قاتارلىق سوزۇلما خاراكتېرلىك كېسەللىكلەر جىگەرنىڭ ماددا ئالماشتۇرۇش ئىقتىدارىغا تەسىر كۆرسىتىپ، جىگەرنى ماي قاپلاش خەۋپىنى ئاشۇرۇۋېتىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا، ھورمون، ئانتوبىيوتىكلار، تۇتقاقلىققا قارشى دورىلار ئۇزاق مۇددەت ئىشلىتىلسىمۇ جىگەرنىڭ يۈكىنى ئېغىرلاشتۇرۇپ، جىگەرنى ماي قاپلاشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن. شۇڭا دورىنى مۇۋاپىق ئىشلىتىش ۋە ئاساسىي كېسەللىكلەرنى داۋالاپ ساقايتىشمۇ جىگەرنى ماي قاپلاشنىڭ ئالدىن ئېلىشقا پايدىلىق. سېمىزلىك ۋە ئىرسىيەت ئامىلى: سېمىزلىك جىگەرنى ماي قاپلاشتىكى ئاساسلىق خەتەرلىك ئامىللارنىڭ بىرى. ئەمما گۆشسىز تاماق يېگۈچىلەرنىڭ بەدەن ئېغىرلىقى ئۆلچەمدىن ئېشىپ كەتسىمۇ جىگەردە ماي يىغىلىپ قالىدۇ. بىر قىسىم كىشىلەردە ئىرسىيەت ئامىلى سەۋەبىدىن جىگەرنىڭ مايغا بولغان ماددا ئالماشتۇرۇش ئىقتىدارى بىر قەدەر ئاجىز ياكى ماينى ساقلاش ئىقتىدارى بىر قەدەر كۈچلۈك بولىدۇ.

0: دەپ مەنبەدىن ساپلاشتۇرۇش، شىنجاڭ تارىخىغا دائىر بىلىملەرنى ئومۇملاشتۇرۇش، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەشتە ئىنتايىن مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە. شىنجاڭنىڭ ئىچكى تارىخىدا، تارىخىي ماتېرىيالىزمدا، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىدا، جۇڭخۇا مەدەنىيىتى مەيدانىدا چىڭ تۇرۇلۇپ، مول تارىخىي ماتېرىيال، چوڭقۇر داۋلى، پۇختا يېزىقچىلىق ئىستىلى ئارقىلىق تۈنۈگۈنكى شىنجاڭدىن بۈگۈنكى شىنجاڭغىچە بولغان تەرەققىيات ئۆزگىرىشى جانلىق بايان قىلىنىپ، بۈيۈك بىرلىككە كەلگەن دۆلەت ئىدارە قىلىش سىستېمىسىدىكى شىنجاڭنىڭ گۈللىنىپ تەرەققىي قىلىش تارىخى ۋە كۆپ خىل دىن تەڭ مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇش ئەندىزىسىنىڭ تەدرىجىي ئۆزگىرىش تارىخى سىستېمىلىق نامايان قىلىندى. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش شانلىق مۇساپىسى چوڭقۇر بايان قىلىنىپ، يېڭى دەۋردىكى پارتىيەنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش تەدبىرىنىڭ مۇۋەپپەقىيەتلىك ئەمەلىيىتى ئومۇميۈزلۈك نامايان قىلىنىپ، جۇڭگو زادى قانداق، شىنجاڭ زادى قانداق دېگەن تارىخىي لوگىكا دۇنياغا تېخىمۇ ياخشى چۈشەندۈرۈلدى. جۇڭگو ئىجتىمائىي پەنلەر ئاكادېمىيەسى مىللەت تەتقىقات ئورنى شىنجاڭ ئىشخانىسىنىڭ مۇدىر تەتقىقاتچىسى ۋاڭ ياۋ مۇنداق دېدى. بۇ ئىككى كىتابنىڭ تۈزىلىشى يېڭى دەۋردىكى شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش مۇۋەپپەقىيەتلىرىنى تارىخىي ئەسلەش ۋە تەجرىبىلەرنى يەكۈنلەش، ئۇنىڭدىكى تارىخ قارىشى، تارىخ يېشىمى، نەزەرىيە تونۇشى، ئاساسىي مەيدان قاتارلىقلار شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇش ۋە مائارىپ ساھەسىدە مۇھىم يېتەكچىلىك رولىنى جارى قىلدۇرۇپ، ئورتاق تونۇشنى مۇجەسسەملەش، قەلبنى مۇجەسسەملەش، روھنى تاۋلاشتا تەڭداشسىز رول ئوينايدۇ. شىنجاڭنىڭ ئىچكى تارىخىنىڭ نەشر قىلىنىشى، ئاساستىن تۈزەپ مەنبەنى ساپلاشتۇرۇش، قەلبتىن ئېتىراپ قىلىشنى ئىلگىرى سۈرۈش جۇڭگو شىنجاڭ ھېكايىسىنى ياخشى سۆزلەشتە مۇھىم رول ئوينايدۇ. توغرا تارىخ بىلىمى ۋە ئىدىيە قاراشنى قەلبكە سىڭدۈرۈشكە تۈرتكە بولۇپ، ھەر مىللەت كادىرلىرى ئاممىسىنى جۇڭگو قەلبىنى مۇجەسسەملەش، جۇڭخۇا روھىنى مۇستەھكەملەشكە تەربىيە ئارقىلىق يېتەكلەپ، سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان شىنجاڭ قۇرۇشقا ئەقىل ۋە كۈچ قوشۇشقا پايدىلىق. جۇڭگو كىتاب ئوبزورچىلىقى ئىلمىي جەمئىيىتىنىڭ باشلىقى گوي چياڭ مۇنداق دېدى. ئىككى كىتابتا شىنجاڭنىڭ تارىخىي تەرەققىياتى، دىنلارنىڭ ئۆزگىرىشى قاتارلىق بىر قاتار زور ئۇللۇق مەسىلىلەرگە ئىلمىي جاۋاب بېرىلىپ، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ كۆپ خىللىق بىر گەۋدىلەشكەن ئەندىزىسىنىڭ شەكىللىنىش لوگىكىسى ۋە پۇختا ئۇلى نامايان قىلىنىپ، يېڭى دەۋردە شىنجاڭنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇش، مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى تەرەققىياتى ئىشلىرىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇش، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەشنى مۇھىم ئىدىيە يېتەكچىلىكىگە ۋە ئەمەلدە كۆرسىتىش ئۆرنىكىگە ئىگە قىلىدۇ. ئېلان قىلىش مەيدانىدا مەركەزنىڭ مۇناسىۋەتلىك تارماقلىرىدىكى مەسئۇل يولداشلار، ئاپتونوم رايوننىڭ مۇناسىۋەتلىك ئورۇنلىرىدىكى مەسئۇل يولداشلار يېڭى كىتابنىڭ يوپخانا ئاچتى. كىتابنى تۈزگۈچىلەر ۋەكىلى يېڭى كىتابنىڭ ئومۇمىي ئەھۋالىنى تونۇشتۇردى. مۇناسىۋەتلىك ساھەدىكى مۇتەخەسسىسلەر، ئالىملار پىكىر ئالماشتۇرۇپ سۆز قىلدى. نەق مەيداندا كىتاب ھەدىيە قىلىش مۇراسىمى ئۆتكۈزۈلدى.
1: ئەمدى ئاساستىن تۈزەپ مەنبەنى ساپلاشتۇرۇپ، تارىخىي پاكىتنى بايان قىلىپ، قەلبنى مۇجەسسەملەپ، روھنى تاۋلاپ كەلگۈسىگە يۈزلىنىمىز ماۋزۇلۇق خەۋەرنى ئاڭلىتىمىز. جۇڭگو شىنجاڭ رايونىنىڭ تارىخى، جۇڭگو شىنجاڭ رايونىنىڭ دىن تارىخى دېگەن ئىككى كىتاب شىنجاڭ ئىجتىمائىي پەنلەر ئاكادېمىيەسى تۈزگەن، شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى نەشر قىلىپ تارقاتقان. ھەممىسىدە كىرىش سۆز، يەتتە باب مەزمۇن، ئاخىرقى سۆز ۋە چوڭ ئىشلار خاتىرىسى تەسىس قىلىنغان. جۇڭگو شىنجاڭ رايونىنىڭ تارىخى ناملىق كىتاب دۆلىتىمىزدىكى ئۆتمۈش بىلەن ھازىر تۇتاشتۇرۇلغان، ساھەلە ئومۇميۈزلۈك قاپلانغان، تۈزۈلۈشى، قۇرۇلمىسى مۇكەممەل قېلىپلىق بولغان شىنجاڭنىڭ ئومۇمىي تارىخىي تۈردىكى تۇنجى ئەسەر. كىتابتا ماركسىزملىق تارىخ قارىشىنى تۈپ يېتەكچى قىلىشتا چىڭ تۇرۇلۇپ، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەشتىن ئىبارەت ئاساسىي لىنىيە چىڭ كۆزلىنىپ، شىنجاڭنىڭ قەدىمدىن ھازىرغىچە بولغان تارىخىي تەرەققىيات تومۇرى ۋە روشەن دەۋر ئالاھىدىلىكى تولۇق سىستېمىلىق رەتلىنىپ، شىنجاڭدىكى ھەر مىللەت خەلقىنىڭ پۈتۈن مەملىكەت خەلقى بىلەن بىرلىكتە ۋەتىنىمىزنىڭ بىپايان زېمىنىنى ئېچىش، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسىگە يۇغۇرۇلۇش، جۇڭخۇا تارىخىي مەدەنىيەت تومۇرىنى داۋاملاشتۇرۇش، Jonghua Münevver medeniyetini güllendiriş, uluğ millet ruhini yetildirişdek tarihi musabisi çoğunkur düşendirilgen. Jungu Şincan rayonunun tarihi namlı kitabının baş muharriri, Şincan İctimai Pəllər Akademisinin sabıq muavın başlıqı, tədqiqatçı Tian Weijang mündaq dedi. Her bir material, her bir sürat, her bir sallıq məlumatını əstaydil seleştirib, hikaye arqılıq paketini düşendirib, tarixini xalq yartıdı diyen baş demini teximi callıq namayan qıldıq. Meydanı toğra, sistemimiz mükemmel, tarihi materyal hakiki buluş, Şincan'a dair tarihi bilimlerini tarqıtışta muhim ehmiyetki iye, yardımı çoğun. Cungu Şincan rayonunun tarihi namlı kitabının muavin baş muhariri, Atanım Rayonluk Partiya Komiteti Partiya Tarihi ve Hüccet Materyal Tatqiqat Ornunun sabık muavin başlıqı, birinci derecelik küzetkici Gu Huaxian mündaq dedi. Her bir yekunun tarihi materyal asası, mütexessis alımlarının yekunu ba. Ahırda, her kaysi tarafdaki mütexessislerinin fikrini yığınçaklap, hüküm şekillendirdik. En yeni arkeologilik materyaldan faydalanıp, fakt arkalık sözleşti çıntırdık. Cungu Şincan rayonunun din tarihi namlı kitapta partiyanın Şincan tarihi dair meseleler doğrusudaki asasi yakını ve asasi siyasi umumi yüzlük ızçıllaştırılıp, Cungu tarihi, Cunghua milleti, Cunghua medeniyetinin bir pütürlüki yüksekliki. Cunghua millet ortak gevdesi enini müstehkemleş ve devletimizde dinli cunguçulaştırış yönelişli çın turuşka paydalık buluş meydanı çıkış kılınıp kitabının asas liniyesi ve asasi tomuri şekillendirildi. Kitapta kadimki zaman tarihi, yakınki zaman tarihi ve hazırki zaman tarihi sahipsinin nispeti muvafık uğrulaştırılıp, kadimki zaman tarihi sahipsinde açkışlık, zor meselelerini ıhçam bayan kılışkı ehmiyet verildi. Partiyanın rehberliği de Şincan'daki dillerinin kıyafeti de barlıkı kelgen yip yeni özgürüşle bulup mu yeni devirge kirgendim bu yan Şincan'ın din hizmeti de kolluğu keltürülgen tarihi muvaffakiyetle noktalık bayan kılındı. Cungu Şincan rayonunun din tarihi namlı kitabının baş muharriri Şincan İctimai Pəllər Akademisinin muavin başlığı Yu Shangping mündaq dedi. Bolup mu, kitapka Şincan Uyghur Aptonum rayonu kurulganlıqının 70 yıllık toğrusudaki mezmunu kirgizülüp, Cungu Komünistik Partiyasının rehberliği de Şincan'daki dillerinin kıyafeti de barlıqı kelgen yip yeni özgürüşler bir kadar canlıq namayan kılındı. Bu, her millet ammasını Şincan'ın din hizmeti de kolluğu keltürülgen gayet zor neticilerini toğru tunuşka teximi yakşı yetekleydi. Dinge itikat kıldığın ammini partiyagi katti ayagış menişka, kudretlik devlet kuruş, milletini güllendiriş uluq işiga paal kat nişki yetekleydi.
0: Emdi istansımızdan resmi tarih ve toğra nazariye arqılıq Şincan'ın ittifaklıq terakkiyat ulini müstehkemleyli degen mavzudaki obzorunu anladımız. Cungu Şincan rayonunun tarihi. Cungu Şincan rayonunun din tarihinin resmi ilan kılınışı, yeni devirdeki Şincan'ı medeniyet arqılıq ozuqlandırışının belgi xarakterlik neticesi. Teximu muhimi, tarihi noktadan asasını müstehkemləb kuvvet toplaş, Çegra rayonunu idar kılıştaki muhim zor medeniyet kuruluşu. O, iğir nəzəriyyə medeniyeti bərbaqlış cəhətdən çoğunqur uzaq devir əhmiyyətiga və strategiyelik qimmətge ige. Tarixni aynak qılğandılar, kelgen yolni eniq pərqləndirib, puxta qadam bilan alğı ilgirligili boladı. İki əsərdə tarixi materializmliq meydanda çın turulub, Cunghua millətin ortaq gəvdəsi eni müstəhkəmləşdən ibarət asasi liniyə çın közlənib, məvqə Cunghua millətinin umumi tərəqqiyyat tomurğa qoyulub, Şincan tarixi dinin özgürlük sahəsindəki bir qatar negizlik məsələlərə ilmi cavab verilib, bilişdiki nöqsanlar ünümlük aydınlaşdırılıb, tarixi biliş toğrulandı. Resmi tarix arqılıq qəlib mücəssəmlənsə, toğra nəzəriyyə arqılıq küç toplansa, asasını puxtılab Çegra rayonunu gülləndirgülü boludu. Ішкі әзірінің нәшір қылынып тарқы тілеші, әр мүлет амының бәшіне қаліптің етірап қылышыны күшілік елгірі зүріп, Милетлер Иттіпақлығы тәрәққиятының мәневи мұнбәт тұпырқыны пұқтылап, Шинжаңның жәмиет мұқымлығы вә әбәді әмірлікіге хақиқи түрткі болыш. Иқтисад